0: السلام علیکم دنیا کڑی بلو منگ ادی اڈو سو منگ دوا ایم ہب فل مرحبا دنوا دنیا کڑی گمی پروگرام آئے کو می بدل کلی ارون موسا مطلب دنیا کڑی گمی پروگرام گا ارون تیبے فل نا معلومات کنے سن محمد جفا میونی امریکہ ایم بینوا مقصد حاصل نوان کما ایران بونو می مولو دم می مولو گس ارون من تفصیلی معلومات کے حصہ کو لدی بانی ارون من کے انلسٹ ابراہیم ناظم ناظم مرحبا گے تو می ارون وفا کلی گتا می امریکہ ایم بینوا مقصد حاصل نوانے کما ایران میانی ہام کو فے گتوں ای امریکہ ایم بینوا نی ایم ایم مہم ایک کما کا ہرمز کڈولی ہڑون کما شا میکن ایران گے روحن نتی حاصل نوانے کما ایران گے سپنگ سپوکس پرسن میانی می ہر بیان کو ف می بیان ہے کو ایران می نی می تو می ہنگرامے کرن جے ہنوں نمے سما میکن نگتا ہے کما می ایم فرت سوال کی
1: امریکہ گلف کنڈ کو سرحد حاصل کرم بے نوا مقصد حاصل ندان کم ایران کو فرات میارمی بیان کوفا ابساد بار بے نم کو ہنگرام کگنگ ہرموز کنڈولی ہڑوے نے امریکہ ہی یوا کم گوانم ای وار بڑ کن ہی کم شا افدان کن کروے نے کم گا ایران سفینگ اسپوکس مین محمد اکرمینیا میارمی ونی وداڑوفا امریکہ کے ادی اینا واہ کوری گندم بیان کر واہ وے امریکہ کے رئیس ڈونلڈ ٹرمپ کی ایف ایس گانو نے گوا دیں گے ہمیں اصول گبو نکرا کرپشن ان تیتلیف ہنے ویری کمشا ادی بین لگامی گانو تکا کھنے لگیں خلافہ ورگینا کنکن کربم گندم بے فلے کم گوا تیوے اینا کی وکی اصول کا کنکن کربانے بے فلے نونکم ایران انگی گیم واکم ہوگا دیں امریکہ ایم بارگ بے نکو گیں ہرموز کنڈولی ہڑوے نے ہی وا کم گوانما ایکن نکرے وی میہار داتن ہم کنڈیلی گیں فینن کم گویس اکرمینیا وے اینا گے بیانو گا ایکن ایگوتا فاہ گا کروا گن نوا فا ادی ویس بیان کروا فو وے ہنگرام کن ہم دی گیں میہا تنا کنکن نکرے فو وائر گا ایران گا رائی تم میتی بی میکم گا تیرے گا دیگو دے میں گن دا فا دے نرک کا تیر بوڑ ہنگرام کرن جی ہنو کم گا ویس تیار کم گا اینا وے بیان کروا ایران اتی میکم گے ایم فہمی ہا گے ایم فہنے وا دن دن ہنگرام کرن تیار کم شا وساد گے امریکہ دو دن میں میکم گے تیرے گے دین نونا نے کم گا اے نا وے بیان کر وافا ایران کی تم ہاس مہم تن ایک تو ہرموز کنڈولی وا کم گے نا بیان کر مون اے نا ویدال ہوے ہرموز کنڈولی ہڑوم بے نم کم گا وانما ایران مشورہ کو ایران گا روہن روہن ہو دیا گنگ ایران گا رئی تنگ نمون تکا اختیار کو گے کن کرن نون اہن ایویس گو تے دنگ امریکہ این نونا نی کم گا ادی ایران گا رئی تنگ کی امریکہ ہی کرا فدائیں پھینڈی وے فہت جہن بین نو کمشا امریکہ یا یہودی اسرائیل میہاتن ہی کوگن تی بی ایران کی وسمی اینہن گام تو فد گام کم گا وگن دانے کم گا اے ہن نمس اکن اوتی ہن نو کمشا ایران کلی گوتا کن حملا دی اس ویرنگ اوہار کلا ایران گ زائم علی خامنا وس اوہار کلا ایران گ ویرکم بدل کر وے نے ہی کوگن فشا گن حملا تا حملا تا ناکامیا وگن گوس واتی ایران کی اے ایران گ نظام بدل کلن ادی ہنگرامے فشکم گ ویس اہن گام تو فد ایکن ایران کو تیرے گا نو ہنگے نے گاؤں میں گوتگا اکرمینیا وے اینا گے واہ کیا گا ایکن ایگوتا گننا وافا دین ادی میکم تیرے نا بیان کر واف وے ہرموز کنڈول ہڑوا گیں کن کن کوری گین دن کوری وس اتی دے فراتن ایبس وے ایم او یو گس وے کوف کمشا فاست روز دوہ گ مدت گ ایران اتن ایبس باو تے گٹول فی اے نوت ٹیکسنگ اچ نگم کا انولا واہک تا کوری ادا مدت گ تیرے گ ایکن گوتا باون ایبس وے گین گوس وا کم گ نیا وے ایکن گوتا بیان کر واف اے نہ وس میکم گ امریکہ مس ایک کوف وانی اولوا جا گیں ورگین کن کن کو گیں مقصد حاصل کرن کمشا بارگ بینن کو گیں مقصد حاصل کرن اے اولے اولوں امریکہ یا دوہک وس گلف کنو کے سرحد کو کامیاب وے گن ندانے کم گ اے نا وے بیان کرو وافا میکم گا ادی اینا ایران گ رئی تن توریف کربم واہ کرے گندم بیان کرو باف وے ایران گ رئی تن گے بدہ کن ور رنگل فینگ ہنگ جی کم شا ایران گ رئی تن مید وس تی بی ایران گ رسمی فرات کن اسکریان ابارن تا دے گو تے کم گا ادی فرات